koro ya ya ya koro ya koro ya koro ya koro ya ye ya koro ya ya ya koro ya koro ya ya ye ya koro ya ya ya koro ya koro ya ya ya chineke gozie me bari ni bo hey na wow Oye nenye mu wonye mgenye oh Oye nenye mu wonye mgenye mawurukwa All right on top the Chook Mouth Station 94.1 Wazo BFM na dia we day Early in the morning nkechi